0: Saireng ama mukta si lai mayum maleng ngan bidagi
1: Nandok chari saireng aigi hodong ibirak pasi esbidit kuma aigi hodong ayuk jahur ai kuya da tulami le mai da kapta ki pu tuna chat ki thongjang da keta wi imang da chali sajai paduna mana ganda kantatli mapam jadana osin bai matam jadana kong bai maja posi lakpai pining ba sasti bibani nong ma ju ji parami chamang da chen tho ki harang na sangko muran bagi chaunin de ahau cha bagi warau de lo jare
0: mathang asidi monolog ama mukta si adudi Abhijit nangi monolog to hawasi
2: ngasi enan tau jagar ba monolog asigi bami di waja chobi gi arba kas angang sa nakoi da pat anange khang bajau sub kuma u ngasi di acham banak sing nongni boi boi ta english matang matang chamta doi bani ahan bo hang en pen thon ba me du dat badas ni to mon hayu tin phun ga bu thon mi waja ruong ga das his ma gi sub chum mi rani khang din hoi da hadi ga ni chme masi gi angang si am di thokan ni se ai sa ta ni ab jaine se waja akon ma mana din khang ba en ni da ga ham bi ni han na tak pi ni ibu wa mota chum ma ni en na da ba ta na da mi ga ham di khang de ben ha bi sai o tini pun ta ketieng ketieng kin nak podo chu de na chumong ni phae kau ba na ko ani mgi pa kom che amri chome amri lale madu ko na hage sara no no mgi nin ko mhi gradi sida thawai jo bise gai hon pet pet pot pot tit tit amasung atai atai ma maduna asi gumba nin ko mai bisi kon chi hai badi gai hon chi kha nai thab kana gani tabali nang ma kai mang pam ka pang du uisi bu ka gno chak chadi tonga kan cher ko lau ojana hai pu sing man adu di hau sada jamna kunis kino oja ai nang mo jok jadi saung mo tu mo ganga sa rang mon ai ni ui ro sang da adu di ka nang na sa da rang di hai pu sia hai pu ai nang na sa da nin ko mi wai ni nang ko mi to nong po no tu na na adu di hai pa ini di hau nang ga ege pu na de si ni mo nang hau oja ai mai no pai ti is kai no nei chung đuôi tôi này, vậy ta, cá bù ở tham một thôn nào đi ở tận trời, ai che, ai ở tận trời cả đi, ai đứa này, vợ cha cháu bị coi bên này, ai coi này, in này sẽ giảm nó, hay nó bắp mắm nó, kim nó bắp cái gì nó, kim nó bắp đâu, kim hai bắp xí mắm rồi, ye, sao mà thế nó, skin hai bắp đi, unh sa, ôi, mắm xí ní, anh đâu vậy, ta hai bắp đâu, bắp ta thế na, mắm xí mà đi cắt mắm đâu mà nè, ya ya, mắm xí để mắt ta, xí nó sẽ ăn ngon thật, vậy ta.
0: Abhijit tagi monolog amatare, mắt hang xí đi. Kabrabam memiladagi na disayama muktarasi.